0: Ne radarske kontrole. Vozači, pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 6.30 do 7.45 M19 Šehitluci. Srebrenik od 7 do 8 sati će haje, od 8 do 9 Srebrenik. Banovići od 11 do 12 Podgorje. Teočak od 8 do 9 sati Janja, Galesija od 8.30 do 9.30 Petrovice Gornje. I još da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta što se tiče radarskih kontrola. Najavljena radarska kontrola u popodnevnim satima, u poslepodnevnim satima od 15 do 17 sati Grčica Potočari. Vozači, oprezne, zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, da su presretači na cestama. Ne koristite mobitel tokom vožnje, vežite pojas, držite odstojanje između vozila. Znate kakve su sada kazne što se tiče nepoštovanja saobraćajnih propisa. Svima vama koji putujete, želimo sretan put i ugodnu vožnju.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Na Podiumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

im cijenama. E, sada je vrijeme za rubriku Ko zna, zna. Danas smo pripremili nekoliko zanimljivosti koje možda niste čuli. Kratko, neobično i onako za jutarnju kaficu da saznate nešto novo. Da li ste znali da se oblaci mogu kretati brže od 160 km na sat? Njihova brzina zavisi od visine i jačine vjetra. Jeste li znali da neke vrste bambusa mogu narasti gotovo metar za samo jedan dan? Da li ste znali da su flamingosi prirodno sivkasti, a svoju ružičastu boju dobijaju zahvaljujući pigmentima iz hrane? Da li ste znali da krava može spavati stojeći, ali za dubok san ipak mora leći? Leptiri osjete ukuse na nogama. Na njihovim nogama nalaze se receptori kojima prepoznaju određene materije. A da li ste znali da se Eiffelov toranj tokom toplih dana može proširiti za nekoliko centimetara zbog zagrijavanja metala? A da li ste znali da puževi imaju hiljade sićušnih zuba na jeziku? Eto, nekoliko novih činjenica za naše jutarnje druženje. Možda će vas neka od njih danas iznenaditi, a možda ćete je vi prenijeti nekome dalje, jer upravo zato kažemo ko zna, zna. Nastavljamo uz Mariju Šerifović, Samo tvoje.

dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo.

0: Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063-440-047. Dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova. Oraš je.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
4: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegom. Sa tužme.
1: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
1: SMS.
3: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: I vrijeme je da najavimo i SMS druženje. 11. sati i 2 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Od ovog trenutka možete nam pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Čuli ste kako i na koji način poslati poruku iz naše zemlje. Znači, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja koje ste čuli u najavi. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruke. DJ Krmak i Sladoled u nastavku.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Sti august rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo.

denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

SMS Bet Radija. Sati i 14 minuta. Dragi moj narode, evo, preuzeli smo kormilo. Četvrtak je, prvi dan sajma šljive u našem gradu. Grad je pun. Ajde mi da nastavimo SMS sati u toku. Kao što znate, servis je otvoren, tako da šaljite vaše poruke, pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu. Mi ćemo se družiti do kraja smjene. Ajde ovako da nastavimo uz Jovanu Pajić, Ludilo moje u nastavku.

0: siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Džananu, Simku, Vesnu, Enisu, Tidžu, Safu, Elviru, Minu, Nadiru. Slušamo Vesnu Zmijanac u nastavku u ovo u grudima. Veliki pozdrav i od ekipe Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za radnu jedinicu 2. Nema ništa od pozadine bez pripreme. Slušamo Halida Bešića i Romaniju u nastavku. Veliki pozdrav za radnu jedinicu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže ovako, može li pjesma Dugujem ti sebe? Hvala ti što si moj oslonac, moj mir i moja ljubav. Kaže ovako, volim te mužiću moj. Slušamo evo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav!

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Subota, 15. august, Night Club Sova Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
2: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club Sova Orašje.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.

dragi moji narode, SMS servis je otvoren za pisanje poruka, tako da ajde telefone u ruke, pišite, šaljite. U našem gradu je i dalje sunčano uz 31 stepen, iskoristite ovaj dan maksimalno. Četvrtak je, vikend nam je uskoro tu. Ajde mi da nastavimo sa Ivanom Selakom i eto zato čekam vaše poruke.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pristigla nam poruka bez potpisa, ali evo, slušamo Zlatu Petrović i On me voli samo po vašoj želji.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Zlatu Petrović, Proklest da je ovaj život samo po vašoj želji.

Kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Slušamo ponovo Zlatu Petrović. Šta li radiš ove noći? Poruka opet pristigla bez potpisa, ali evo slušamo po vašoj želji.

Kuki u nastavku, prošli su moji vozovi. Ajde mi lagano da krenemo da pravimo uvertiru za večernji program koji, kao što i sami znate, kreće od 20 sati. A do večernjeg programa mi ćemo se družiti uz dobru muziku, dobro raspoloženje i vaše SMS poruke.

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nijaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, kafe kej 150, sladoled chocolate forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Subota, 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
3: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
1: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet,

mi nismo zaspali, mi smo evo tu. Treća smjena se lagano priprema da vas zabavljamo večeras. 18 sati, evo i 18 minuta. Znate kako kažem, neko misli na vas. Sve u svemu, dragi narode, dobar dan, dobro veče, kako god. Kao što sam rekla, evo treća smjena se priprema da se večeras družimo, tako da što se tiče vaših poruka, svakako možete da ih šaljete, da pišete. A znate i sami da od 20 sati krećemo da startamo naš večernji program, tako da biće ludnica, ja se barem nadam. Da, i šta krenu da kažem, za vaše poruke, za vaše SMS-ice, ukoliko niste sigurni kako da pošaljete, radiobete.eu, tu imate sve informacije, mada ćemo mi to kasnije kada budemo najavljivali i večernji program, to ćemo svakako i da spomenemo. Pozdravit ćemo i prijatelja, odnosno sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, ugrađuje se lako, a želi ga svako. I idemo sada uz Esada Plavog, s njim se viđeš. Ostanite uz 3 devetke, idemo da se družimo, da sviramo, da se veselimo.

0: stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
2: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
1: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Ajde dalje da idemo. Mile Kitić, ko u vatru dira.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454, hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Jedna pavuka.
1: Dobar dan, kaže Šako Polumenta. Halo, ja sam. Dobar dan i vama. Uživajte u nastavku za Šaku.

pa dragi moj narod, došlo je Boga mi vrijeme. Fino mi napravimo ovu našu uvertiru. Nadamo se da vam se sviđa, evo, izbor muzike, da ste zadovoljni. A Boga mi imate pravo i vi da birate muziku. Šta da se sluša večeras? 20 sati i 3 minute, vrijeme je da startamo naš večernji program. Znate kako to sve ide, bez reklama, bez pauza. Vaš izbor muzike i Boga mi ja sa vama. Tako da nadam se da ćemo večeras birati odlične hitove, da ćemo se fino zabaviti. Pozdravit ćemo sve naše sponzore. Granit Prom, sponzor SMS sata, sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačac i sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis Srebrenik. Što se tiče poruka, ja sam ponovila, ali evo, za sve one koji su se možda tek uključili i koji ne znaju, radiobet.eu, naš infoportal, imate tu sve informacije i brojeve i sve fino napisano kako da napišete onako u vaše poruke. Nećemo evo puno da pričamo, krenut ćemo odmah da sviramo. Idemo sve da vas podignemo na noge, barem da se potrudimo. A znate da to neće biti teško. Pa ćemo za početak ovog našeg druženja. Pozdravna numera

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Slušamo sada Bešlića, Crna ruža. Veliki pozdravi, kaže, idu za ekipu u Modriči, za naše šefove.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, to je bio Semir Jakić, a idemo sada uz Ljubu, Šeherzada. Pozdravi nam stižu iz Banovića, za sve Betuce, za sve slušaoce.

0: Bet Radio.
1: Idemo sada uz Nihada, Zelena. Pozdravi nam stižu ponovo iz Modriče za šefove, a posebno za gazde.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Daj nam sada Sašu Maskara. Pozdravi ponovo stižu iz Modriče za šefove po

To je to. Idemo dalje sada uz Seju. Bišćanka. Samo za ekipu iz Modriče. Pozdrav idu za šefove. A specijalni pozdrav idu za gazde.

Idemo sada u Zbrenu, pomrženje sunca. Veliki pozdrav idu za ekipu iz Modriče, za gazde, a sada specijalno za šefove.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ako može od Ceki Aleksić, iskoristi moje mane. Veliki pozdrav idu za Bet Radio. Može, naravno, slušamo Seku u nastavku.

Veliki pozdrav idu svim Betovcima i za dežurnu ekipu. Ako može za nas, Šemsa, sirotinja, ljude, svađa. Može, naravno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav idu od Osmana za Salkana, koji pozdravljaju sve. Slušamo Hakelu i Lutalica.

0: Jedna pauka.
1: Dalje sviramo uz Stoju i Šaku. Gdje god pođem, tebi idem. Za ekipu Modrići, specijalno za šefove, a boga mi i za gazde.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Mali mrav. Idemo dalje uz Tomislava. Za ekipu iz Modriče, specijalno za gazde, boga mi i za šefove.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Idemo dalje uz Zoricu, sele moja. Veliki pozdrav idu za društvo iz Modriče.

sada idemo uz Bešlića. Evo opet snjegova. Veliki pozdrav idu za društvo sa vikendice kod Asima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: I dalje sviramo po vašem izboru. Ide sada Fazlija, Nema je nema. Za moju Ajlu, specijalno za njen rođendan. Evo i mi se pridružujemo svakako čestitkama.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo sada Enesa Begovića, Ni na nebu, ni na zemlji. Pozdrav idu sa vikendice, a posebno za Asima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo sada Draganu Sama. Pozdravi nam stižu sa vikendice. A specijalni pozdrav idu za Asima.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Specijalni pozdrav i kaže idu striktno za Dajđu Ivicu i rođaka Mirka. Veliki pozdrav idu za našeg Sena.

0: VIP SMS.
1: Ide sada Davor Badbro. Pozdrav idu za Dajđu Ivicu, za rođaka Mirka, za firmu Hus i za legendu Senada.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Baju mini suknja. Specijalni pozdrav idu za društvo na vikendici kod Adisa.

0: VIP SMS.
1: Idemo sad do punim gasom. Veliki pozdrav idu za firmu Hus, za legendu Senada, za Daju Ivicu i za rođaka Mirka.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Prelazimo sada na Asima Milion, samo za ekipu na vikendici kod Adisa.

dalje ćemo uz Bekutu. Opet imam razloga da živim. Veliki pozdravi stižu i za Modriče, specijalno za gazde, a posebno za šefove.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Dobro jutro, moja voljena. Sviramo dalje veselo za ekipu na vikendici kod Adisa. Veliki pozdrav.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja uz Hakalu. Po vašem izboru, naravno. Veliki pozdrav idu za sve Betovce, za sve slušaoce. Od ekipe iz Banovića.

0: Bet Radio.
1: Ipak nije to ta nota. Pozdravi, kaže, idu za moju dragu ekipu iz Garevca uz vino i bazen na Posavskoj kući u Domaljevcu. Zlatne kočije u nastavku.

0: Pet Radio SMS.
1: Kuce žuriš.
2: Slušamo sada Safeta Isovića za moju vrlo dragu ekipu iz Zagarevca na Posavskoj kući u Domaljevcu. Veliki pozdrav idu za vas i uživajte u nastavku.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: Slušamo sada Šabana. Za mene i za moju ekipu iz Garevca na Posavskoj kući u Domaljevcu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Za moju ekipu iz Garevca i za moju dušu koja se pati uz vino i bazen na Poslavskoj kući u Domaljevcu.

0: pauka.
1: Slušamo sada Jovana Perišića, Nikada se promijeniti neću. Veliki pozdrav idu za društvo u Modriči, specijalno za šefove, a posebno za gazde.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo dalje uz Brenu. Robin je u nastavku za ekipu iz Modriče, specijalno za gazde, a posebno za šefove.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Meho Pozić u nastavku za ekipu na Poslavskoj kući i za staru ekipu koja se okupila i za Garevac posebno.

Radio. Marinko Rokvić u nastavku, potražit ću oči nešto zelenije. Za ekipu u Modriči sviramo veselo.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E sad, za ovo moje malo duše i ekipu iz Garevca na Posavskoj kući u Domaljevcu, Miroslav Škoro u nastavku.

za rođendan na Posavskoj kući za Garevac i za Miru. Došlo vrijeme i za Mesnaga. Naravno i mi se evo pridružujemo čestitkama i ovim putem se odjavljujemo. Želimo vam laku noć i hvala vam što ste se i ove večeri družili zajedno sa nama. Što ste izabrali, eto, da vam adresa budu 3 devetke, a sada laku noć.